0: drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
3: Evo me, tu sam s veseljem, na vrijeme i s voljom. Karlo Harmicar nam je u tehnici, playlistu nam je složio Zlatko Turkalj. Tako da znate s kim imate posla, pa mislim da je to dosta za početak, uz veliko najljepše dobro jutro.

Evo, dragi moji, javila nam se i Mirjana. Veli, dobro jutro, već sam odradila jutarnju kavu, pa dobro, 9 je prošlo. Rješavajući križaljku, dan je predivan, u Zadru je, Mirjana. Rapsodija u plavom, plavo čisto nebo i bistro more. Veli Mirjana, idem plivat. Blago vama, provedite ugodnu nedjelju, ne samo Mirjana, nego i svi vi koji ste uz drugi program. A kažu sinoptičari, vedro i toplo, temperatura do 27. Dobro jutro!

0: drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Nikad nisi imao koncert sa svojim prljavcima na stadionu u Maksimiru, a nastupali ste ispred katedrale, na Dolcu, na trgu Bana Jelačića, Josipa Jelačića, na trgu Republike, na platou utvorenja druge cijevi tunela Učka.
3: Ma ja ću ga zatvorit sam. Ispod tribine sa akustičnom gitarom. Kunem ti se.
2: I vaš plan.
3: Ne, ne, kunem ti se, ja ću ga sam.
2: Evo, ovo je prijetnja klubu.
3: Ne, prijetnja,
2: nikome nije prijetnja. Grad Zagrebu.
3: Ne, nego, znaš, moram podvući neke crte u životu.
2: Tako je, tako je. Trebaš imati karakter.
3: Ne, moram više. Već su me doveli.
2: Ja ću te doći snimati.
3: Ne, dođi ti. Biće nas 10, ali će biti. Ali bar da znam kojih je to 10. Tako smo ih naučili u životu nekako. Znaš, imaš svoju ekipu, pa za nas 10-10, eto.
2: Ok, ako nema koncerta Valjka i kazališta
3: na stadionu... Nas 10 ga radimo ispod tribine, pa kako bude, bude.
2: Ti pjevaš, sviraš i svi zatvaramo.
3: Da, da, da.
2: Mote kablove i to je to.
3: I to je, ne, ne. Music
4: Pub. Ponedjeljkom od 13.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.